sana na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Hata liwae na tinzoto. Hata somo jima roba. Eko tele maliboso na kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na yenyoso ba ye. Bakuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tele mikati na kombo na Yesu. Hata ngomba ya mikakatano telemi. Okoleka. Soko mwoni ilo kula mwaya kolekeza te. Ntimakaka. Ukukuma. Soki bebi tumba ya pomo inawe. Leki moto. Fungola ikuki ya kimya. Ifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.

chapitre 8 verset 5. Azola na biso boye, bato na nzoto ba kotia motema na makamu na nzoto. Kotia motema na makamu na nzoto so me makufa. Ne kotia motema na makamu na molimo zo pesa bomo ipe kimia. Motema na yu za wapi? Mitala. Ko sambela na ko bongo la motema za makamu mibale. Ko kenda ke glise, est-ce que bongo na kanda lo kuto tiki na note? Mago sambela ka mazo wi grad, evangeliste, diakre moyembi. Ne nano tiki kanda to, tiki lo kutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.

la vogo baniga la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la